0: כן, מזייבה היוגל סולטו, ג'מייקן במ במ על דלודו, הפתית מנותה בלשן, עשינו השירים, פלסה בונג'וק בירה, הפתית ג'ורנט על בוט מל וויקנד, על דו קולה לפלסה, אינסאבו, אידיס פרטי, אמברה, תסלו קול, תסל, איזו מפתילו בנת, גרמת דואר להיידן סיק, נרתנאי לג'יין, פקר קום, איצ'אנס אל נתדר ב-5,000 אורו קש, לאוול בי ברקפיסט, ג'דית. Tana em sare con anche da scelta o chujoda o collina dopo il programma verrà citati al Dix in un post assolutamente mysterious Sherlock o il sibla di Batunna in Nez em barra duar na retnei Batunna dan Sayana bonjo Sayana
1: bonjo Jamie
0: bonjo
1: na retnei han on kmini alikom em bishni Hosem et timi ait mommi
0: Brava.
1: Ħalli dawarni bil-karrozza tagħha, ħalli maħli xiwil minn tiegħi. U nisperaw li ma nkunx qomt xi l-erba' u nofsta filgħodu għaż sok.
0: Tajjeb, grazzi. Qas tistħi. Għandha ċans tilba' 5,000 u smajt waqħa dawwara omma bil-karozza biex ma taħlix fjuwil minn tagħha. 5,000 għandha ċans tirbaħ. 5,000 u laqqas għal-fjuwil mhux għatħallas. Nanajt minn 0897 komplu batulna. Fu WhatsApp tana batunna voice message u kollox għal nar it-nejn illi ġej għal darboħra. Grazzi kbira lil. Tuni ġi sekondi illa li xandi l-page tal-sponsors mux titlali. Skużawna ħafna. Grazzi kbira lil. Olej! Kastanja Living, Solbadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kifu kol, Miracle Foods, inkomplu. Tajmin pala, Jenny, Dracula, Fobej. Bonġu!